ikke olla. Og nu var det gået og med i det. Og nu var det gået og med i det. Ikke olle, og en holde af, han er en